si zdaj le kao bliž. Jo, jo, karton na bolek, a taki porcelán, sem odrejš.